0: Mais c'est nou klaar nou.
1: Es in ngita iye tran khana kasa na de kasa njin khan kasa na de kasa nje tiem kasa nbe khana a de strategi qala khusa dingo kya ta ja khana strategi ku motebe a ja sin khom kasa na khana kasa na debe kuwa gona kasa nje kasa na khom
2: ti andon mukoso so ti yehe o ata koroi khon en kwe yehe ti koroi tota da khono di shwese no yehe ndu kwana yehe daga of ngomme hawin tatimi yehe daga ki nge ukwete o ni kha khono nge ukwete a hi kha tobu a kwenye de tobu a nge ukwete
3: mu yang he was 16 uni wa khume sinkome enwe ki radio x k fm kama gla kala nge ma sintike he sinkoi apanga tlekwa ke khuguka ngwatsi x k fm
4: Kong, ayo kumkwee.